0: إذن احنا معكم دائما وابدا نعودنا اليكم. وجهاز البيكيو ليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الاوجاع, وهو جهاز ايضا يخفف من الاوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجه تروح على اي محل. بيكيو ليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الالام المزمنه والحاده والالتهابات والاصابات والكثير الكثير. دائما وابدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا ايلينوغا
1: توداغا بادوريت تودا لمازينين.
0: از جاي شانو همون على عنيان של מה הוא ביקיו לייזר, איך זה עובד, אז עכשיו גם לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים.
1: בעצם ביקיו לייזר זה מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. כשאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה, אז בדיוק כתוב מה זה

0: ارتبط ولد ربيته تقريبا 30 سنة وتربي فيه وتتبر فيه، صار زي الورد ويعني صار دكتور تفتخر فيه ترفع راسك فيه، يعني شيء جدا صعب. يعني مشهد صعب. أنا أرسلت إلى أهلنا في النقب وفي كل شبابنا في كل الداخل إنه يكفي يكفي يكفي، هذا هذا هذا الجنون ما يحدث في شوارعنا.
1: والشاب هو من بلدة الزرنوق كما علمنا.
0: نعم نعم، قرية الزرنوق الغير معترف فيها.
1: نعم،
0: قرية أيضا تعاني الأمرين بسبب سياسة الدولة الظالمة. لكن رسالة إلى الشباب، سوقوا على مهلكوا، لا تنسوا أنه في الكوهل في البيت بيستنوكوا.
1: نعم،
0: وكونوا حاضرين في الأسواق، والواحد ما يستعجل. يعني نحن نؤمن بالله ونرتب قضاء الله وقدره، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة.
1: يعني أستاذ محمد أبو قوادر، نشكرك على هذه المشاركة، يعني رغم صعوبة الظرف والموقف، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب الجميع المزيد من هذه الحوادث المؤلمة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أبو قوادر ابن عم الطبيب الذي لقي مصرعه في حادث الطرق، الطبيب طه سليمان أبو قوادر، له الرحمة ولك من بعده طول البقاء.
0: شكرا لكم.
1: ونحن من هذا الملف ننتقل إلى ملف آخر، وننتقل إلى ملف العنف والجريمة الذي ينتقل إلى البلدات اليهودية والوسط اليهودي، حيث تظاهر عشرات المحامين أمام مباني المحاكم في تل أبيب تنديدا بجريمة قتل المحامي أربيل فيلدمان يوم أمس في ريشون لتسيون، الذي تعرض لإطلاق النار على يد أحد موكليه حسب الشبهات والتحقيقات. رئيس نقابة المحامين عميد باخر أكد على ضرورة توفير الحماية للمحامين، معتبرا أن ما حدث يتخطى كافة الخطوط الحمراء. نستمع إلى ما قاله باخر لإذاعة الشمس في أعقاب الوقفة.
2: هو خمور מאוד, מטריד מאוד. كل רצח הוא רצח נורא ופשע חמור. גם תקיפת חיים, גם פגיעה במשפחה לנצח. וכשזה מדובר בעורך דין, יש חומרה מיוחדת. כי אותו עורך דין, אנחנו אומרים, אנחנו כנראה ניזונים מה שאנחנו שומעים בשלב הראשון של החקירה. אכן לקוח שאולי לא מרוצה, אולי יש סכסוך על כסף, גם לא סכומים גדולים שאנחנו שומעים, הכל עדיין צריך להתברר. אז לקוח שלו, שעורך הדין פועל למענו במסירות, ב- ב- ב- ב- בכל היכולות שלו, וזה מאפיין את כלל עורכי הדין, שזה מה שהם עושים, פועלים למען עורכי הדין שלנו במסירות. זה דבר שהוא פגיעה קשה מאוד. זה גם פגיעה במערכות הצדק והמשפט, כי עורך הדין הוא הפה המשפטי של הלקוח, ופוגש הרבה פעמים את הלקוח ברגעי המשבר וברגעים קשים, וזה המשמעות הרבה פעמים של מחלוקת משפטית. זה אף פעם לא מגיעים ב... בנסיבות מסמכות לעורך הדין.
3: השאלה אם המקרה הזה,
2: ולכן אני אומר, פגיעה בעורך דין היא פגיעה במערכת החוק, היא במערכת המשפט, היא פגיעה במערכת הצדק, היא פגיעה בכל אחת ואחד מאיתנו, וזה חציית קו אדום חמור ביותר. אבל אני רוצה להגיד מילה נוספת, ולכן אתם שואלים את השאלה. זה לא המקרה הראשון, אנחנו עדים לכך שיש גם ריבוי פגיעות ואיומים ואלימות. אני שומע על זה הרבה גם במגזר הערבי, ולא רק, אסור להתעלם מזה. וזה נעשה בתוך אווירה כללית של אלימות בחברה, והתרת רסן, ונרמול האלימות, ואי אכיפה. והדבר הזה, שוב, לצערי הרב, לא נעשה בחלל ריק.
3: כן, אבל מצד שני, אתה יודע, עורך דין לקוח, בעיקר אלה שמתעסקים בתחום הפלילי, זה חלק מהעבודה שלהם. השאלה כמה המקרה הזה, הספציפי הזה, יכול לתת תמונה יותר רחבה, או שמדובר באירועים נקודתיים, כי אנחנו יודעים, לא מעט חשודים בפלילים, וחלקם מוגדרים כראשי ארגוני פשע, וכל מיני גורמים, שיש להם יחסי עורך דין לקוח, ולא שומעים כל יום על רצח עורך דין, שלא נגזים.
2: בוודאי שהרצח בסוף זה המקרה החריג של אלימות, התוצאה הכי קיצונית שלה. אלימות אנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש.

0: ברמה שמותרת הלימוד, מנרמלים הלימוד, אנחנו רואים, הרוב יקללו, יאיימו, ייתן, העלים יותר אולי ייתן סתירה, חדילה. והחמורים ביותר עושים את המעשים הנפשעים ביותר, אבל נרמול האלימות והסכמה לאלימות קיימת. זה דבר אחד. עכשיו, במקרה הספציפי הזה, לא מדובר בעורדין שתעסק במשפט הפלילי, ולא מדובר בייצוג של עבריין בעולם הפלילי. אני לא יודע, שוב, אנחנו לא יודעים מי את כל הנסיבות, שוב, אנחנו יום אחרי המעשה, אבל מה שאנחנו שומעים בתקשורת, מדובר על לקוח, יכול להיות שיש לו עבר פלילי, אבל לקוח שהוא ייצג אותו בהליך אזרחי, באיזה תביעה כספית. כן. אז נכון שיש הרבה, יש עורכי דין שנמצאים בסיכון, אחד שמייצגים עבריינים, ואנחנו רוצים, החברה רוצה שלכל אדם יהיה ייצוג, זה הבסיס, גם לעבריינים צריך שיהיה ייצוג. אחד לקוחות שמייצגים עבריינים, כי עורך הדין הקודם שנרצח, אחד מהקודמים, עורך דין חכם, זיכרונו לברכה, כן נרצח על הרי.
1: إذن كما استمعتم رئيس نقابة المحامين عميد باخر متحدثا للزميل جاكي خوري ومطالبا بتوفير الحماية للمحامين معتبرا أن ما حدث يوم أمس يتخطى كافة الخطوط الحمراء. الجريمة تستفحل في البلاد في المجتمع العربي والوسط اليهودي دون رادع, فيما ينشغل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع أوامر هدم في بلداتنا العربية. نحن بهذا مستمعين الأكارم نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض, وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد, وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. أعود وألقاكم عند رأس الساعة. إلى اللقاء.